0: کیا بات ہے، واہ، بہت ہی خوبصورت یہ گیت تھا، ہیملتا جی کے ساتھ آپ نے گایا تھا، اور رویندر جین جی جیسے اتنے بڑے کریٹو سنگیت کار کے ساتھ آپ کو بریک ملنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی. اور اس کے بعد جو دوسری فلم آپ کی آئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑے سنگیت کار کی فلم تھی، اس کے بارے میں بتائیے گا.
1: رویندر جین صاحب جن کو ہم پیار سے دادو کہتے تھے، ان کے امیجیٹلی بعد جو میری زندگی میں آئے وہ میوزک ڈائریکٹر وہ اوشا کھنہ جی، وہ بھی گانا بہت پاپولر ہوا، جی جا جی جی جا جی ہونے والے جی جا جی، یہ والا گانا تھا
0: سو دن ساس کے.
1: تو کیونکہ یہ جب فلم میں گانے کے اور کمپٹیشن کے بیچ میں جو 4-5 مہینے تھے تو میں جے دیو جی کے پاس اسسٹنٹ کر کے کام کر رہا تھا جسٹ فار ایکسپیرئنس، کیونکہ میرے گرو جی کے بہت کلوز فرینڈ رہے ہیں جے دیو جی لاہور کے ٹائم سے. تو پھر اوشا جی کے بعد ایک دن مجھے جے دیو جی نے کہا کہ ابھی تم بیزی ہو رہے ہو، تم ابھی اپنے کریئر پہ کانسنٹریٹ کرو، اتنی دور آنا جانا بھی کرتے ہو تم، تو بیٹر ہے تم اپنا کام دیکھتے رہو. مگر ایک دن صبح صبح فون آیا، ارے سریش میرے کو ایک گانا کرنا ہے تم سے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، وہ اتنا خوبصورت گانا انہوں نے مجھے دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ نارتھ سائڈ میں اس گانے سے مجھے لوگوں نے جاننا شروع کر دیا.
0: تھوڑا سا گنگنائیں گے.

0: کیا بات ہے کیا بات ہے. جے دیو صاحب نے فلم گمن میں آپ کے علاوہ ہریہرن صاحب کو بھی بریک دیا تھا, چھایا گانگولی جی نے بھی گایا تھا, تو یہ کیا فلم نئے گائکوں کے لیے بنی تھی کیا؟
1: ایسا بول سکتے ہیں آپ, کیونکہ ہم لوگ سبھی نئے گائے تھے وہاں, چھایا بھی, ہری بھی, میں بھی. بڑے تینوں کے بڑے خوبصورت گانے تھے. آپ کی یاد آتی رہی رات بھر, ان کو نیشنل ایوارڈ بھی ملا اس فلم کے لیے. اور ہری کا بھی گانا عجیب سا نیا,
0: غضب کی کمپوزیشن, بالکل اسے کبھی بھول نہیں سکتے. اور سریش جی, ایک گائک کلاکار کا سپنا ہوتا ہے, فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا کوئی بھی کلاکار, کہ ایک بار سور سامراگی لتا منگیشکر جی کے ساتھ گانے کا موقع مل جائے, صرف ایک لائن بھی اگر گانے کو مل جائے تو اس کا جیون دھنیہ ہو جائے گا. ایسا سپنا آپ کا بھی رہا ہوگا؟
1: بالکل, جن کو ہم لوگ کبھی آتے جاتے گاڑی میں دیکھا کرتے تھے, اور جب وہ پاس ہوتی تھی سامنے سے تو 10 منٹ کے لیے تو کچھ سوچتا ہی نہیں تھا کہ ارے دیدی گئی گاڑی میں, تو ان کو ملنے کا, ان کے ساتھ گانے کا, ان کے ساتھ ٹورز پہ جانے کا, اس سے بڑا اور بھاگیہ کیا ہو سکتا ہے جو سرسوتی کے ساتھ گانے کا موقع ملے. دنیا کا کون سا ایسا سنگر ہوگا جس کو یہ نہیں لگے گا کہ میں لتا جی کے ساتھ گاؤں. وہ موقع بھی مجھے, کیونکہ لتا جی جب میں

0: آپ نے ہردے ناتھ منگیشکر جی کا ذکر کیا تو فلم دھنوان میں آپ نے لتا جی کے ساتھ بہت اچھا گیت گایا تھا یہ آنکھیں دیکھ کر، لیکن ہردے ناتھ منگیشکر جی کی فلموں کے ساتھ میں جب آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو فلم لیکن کی آپ کی جو غزل ہے، ادبھت کمپوزیشن، ادبھت گائیکی، ایک ایک شبد پر آپ نے جو وزن دیا ہے، اس کی تیاری کس طرح سے آپ نے کی تھی بتائیے گا؟
1: اس کی تیاری تو ایسی تھا کہ وہ یہ گانا ایک فلم مراٹھی فلم کے لیے ہم نے مراٹھی میں ریکارڈ کیا تھا اور وہ انفارچونیٹلی فلم بنی نہیں، تو میں بالا صاحب کو، ہردے ناتھ جی کو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں ان کو ماما صاحب بولتا ہوں، تو ماما صاحب یہ گانا اتنا اچھا، ہم لوگ اس کا کہیں یوز ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے کیونکہ اتنا اچھا گانا ہے وہ، تو بولتے دیکھیں گے کبھی موقع لگے گا تو. تو ان کی فلم بن رہی تھی تو ان کو لگا کہ میں یہ طرز جو ہے وہ گلزار صاحب کو سنا ہوں، اور گلزار صاحب نے بھی بہت پسند کیوں کیونکہ وہ ڈائریکٹر تھے، اتنا انہوں نے ایک ایک لفظ جو مراٹھی میں تھا اس کے وزن کے حساب کا، وہ ایسا لگا کہ وہ مراٹھی میں کبھی بنا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت گانا وہ ہندی میں بن گیا. تو پہلے تو میں وہ گا ہی چکا تھا گانا، اور وہ گانا بھی گھر میں لتا جی اور ہردے ناتھ جی ان کے گھر میں ہمیشہ وہ لوگ سنا کرتے تھے لگا کے مراٹھی کا گانا.
0: یہ گیت ہم ہندی میں ضرور سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہم مراٹھی میں سننا چاہتے ہیں آپ سے.
1: اور وہ گانے کے ٹائم پہ مانیٹر روم اسپیشلی سننے آئی تھی، میں جیسے دیکھا میں نے بولا دیدی آپ کیا یہاں کر رہے ہو، تو بولتی مجھے گانا سننا ہے یہ، میں بولا آپ کے سامنے تو گا ہی نہیں سکتا ہوں، میں بولتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم گاؤ، یہ مجھے گانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں یہ سن کے ہی جاؤں گی. تو مانیٹر روم میں بیٹھی تھی وہ، پھر وہ ریہرسلز وغیرہ کافی ہو رہی تھی تو پھر بولتی ہیں ابھی میں جاؤں گی بہت اچھا چل رہا ہے، جاتے وقت میں نے بولا آپ بتائیے کچھ کرنا ہے، تو بولتی ہیں ایک ہی چیز میں اس میں سجیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ تم جو سانس ورڈ بولتے ہو اس کو سانس کی طرح گاؤ، سانس لگنی چاہیے وہ. اور خود گا کے انہوں نے وہ سائن لائن مجھے انہوں نے سنائی تو میں تو پیر پہ گر گیا، میں نے بولا ٹھیک ہے جو سرسوتی بولے گی ویسے ہی ہوگا. تو اس طرح کے یہ سلسلے زندگی میں رہے ہیں.
0: تو سریش جی ہم چاہیں گے کہ پہلے مراٹھی میں اور اس کے بعد پھر ہندی میں آپ گا کے سنائیں.
1: سپرش